0: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Baik, Masya Allah, Ummu Anisa, ya bacanya sudah bagus ya. Dan Insya Allah di pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di surat Al-Kausar. Barakallahu fiik ya. Ya, selanjutnya. Waalaikumsalam. Silahkan yang terakhir, Akifah Naila. Akifah Naila.
2: Ya, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.